0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio B92.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po tvojesu, kažeš dobra sam u

0: stotinu me popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmijehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,

ponedeljak je pred vratima, al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože,

sada ljubio, da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug.

0: povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing Radija Berane.

0: vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

10 sati i 19 minuta za kraj našeg druženja kroz jutarnji program. Još jedna informacija. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedelju 3. i 4. oktobra u terminima od 9 do 11 sati i od 13 do 15, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog petka. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana i naravno i ovaj vikend koji je pred nama provedite na pravi način. A sa vama ovog jutra bili su u režiji Boško Vulević, u studiju Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: was all I ever wanted.
1: Marketing Radija Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
1: Marketing Radija Berane.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.

0: Bebe, vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: Radio Verane u fokusu. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Verane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama. Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
1: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
0: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala Diatonika?
2: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno. Onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
0: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
1: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
3: Da, saglasna sam u potpunosti, da ste mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
2: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir 4-ručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukad da malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
3: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
1: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači, okretanje za 180 stepeni, nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. odavno gajem ljubav ka etno zvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument.

0: proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svojevrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
1: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etno zvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etno zvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko koje je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koje je dosta i putovao, koje je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
1: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi ste vaše školovanje, vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
0: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe, i možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome, i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme, i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing radija Berane.
2: Aroma je stigla

0: Slobodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak, 2. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Evropa vjeruje da će Crna Gora biti članica Evropske unije, poručila predsjednica Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos. Slijedi posljednja dionica, cilj je na vidiku. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je na ministarskom sastanku u Pržnom da se sredinom mjeseca očekuje zatvaranje još nekoliko poglavlja. Ne može se preživjeti ni od dvije plate, sindikalna potrošačka korpa konstantno raste. Dan vam donosi snažnije regionalno privredno povezivanje neophodno za uspjeh evropskih integracija. Za Evropsku uniju i fondove treba više reda i rada. U Podgorici na Primorju uhapšena petorica navodnih pripadnika Kavačkog klana. Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
2: Radio.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

0: namenjene povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
1: Radio

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: da pišu za nas.
1: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
2: Pa to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička, jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje, tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo i evo baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
1: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
3: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo iz sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
1: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB, vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: dane povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Da.

0: Radio Verane u fokusu. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Verane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama. Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
1: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
0: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala Diatonika?
2: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
0: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
1: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i, što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
3: Da, saglasna sam u potpunosti. Da, jeste, mi kao laici, kao publika smo, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
2: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir 4-ručno. I onda mi tu prosto negdje mora mi da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
3: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. A ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
1: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. komponovanje možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
3: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo iz strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
3: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
1: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe, i možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome, i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme, i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako slične stvari.
3: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama, u muzičkoj školi. Da li negdje taj svoj poziv volite, da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja, da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
2: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, ja jako volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje, umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju, i prosto mi prija ta razmjena energije sa djecom i od njih nekako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogije, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. A osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje. Pa smo, eto, u skladu sa tim, danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i poduč jedinice iz Plava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama, razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I uvijek to i za nas korisno, i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo generalno, za sredinu u kojoj stvaram.
3: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti. Nadamo se da ćete nam ponovo doći i hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
3: Hvala, hvala.
1: Radio Berane u fokusu.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
4: Režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način, svoj neki tok koji će se razvijeti dalje. Prosto čini mi se da za sad ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
1: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
2: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i, što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
1: Da, saglasna sam u potpunosti. Da, jeste, mi kao laici, kao publika smo, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
0: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir 4-ručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.

0: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
1: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme, Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička, jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje, tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo i evo baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
0: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
0: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
1: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe, i možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome, i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme, i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako slične stvari.
0: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama u muzičkoj školi, da li negdje taj svoj poziv volite, da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja, da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
2: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, jako volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje, umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju, i prosto mi prija ta razmjena energije sa djecom i od njih nekako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogije, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. A osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje. Pa smo, eto, u skladu sa tim, danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i područ jedinice iz Klava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I ovaj, uvijek to i za nas korisno i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo, generalno za sredinu u kojoj stvaram.
0: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti. Nadamo se da ćete nam ponovo doći i hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
0: Hvala, hvala.
1: Radio Berane u fokusu.

padne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dodam.

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošla.